0: Весело Коледа!
1: Весело Діамо, Варка!
2: Жую Ноел!
3: Хела Крістюгіна!
4: Вон Натале!
5: З Новим Годом!
6: Феліс Навідад!
7: Веселих Свят!
8: Merry Christmas!
9: Merry Christmas from Like Radio!

0: Весело Коледа!
1: Christmas Діамо, Варка!
2: Жую Ноел!
3: Кла Крістюгіна!
4: Вон Натале!
5: З Новим Годом!
1: Феліс Навідат!
6: Веселих свят!
7: Merry Christmas!
8: Merry Christmas from Like Radio!